Uyazi lo mculi lo umculi ke lo shake imculo R&B omnandi ngendlela esimangaliso usuka lapha ke endaweni yakhona ke eBotswana uTitos uthi lapha ke fading eyona ke lapha ke ingoma lesikunikeza yona ngalesikhathi kumsakazo omkhulu uKhosi FM sibeke igama ngxandi kwehora lesibili lasithi khona hashtag ziwapi noLindo Kuhla kwaNtombo lo kuyena ke okuphathele kamnandi lapha ke uhlelo lwakho olumnandi ngendlela esimanga khumbula mabe ligama ngxaleli hora sogijima ke siyobheka ukuthi obani abathi namhlanje bonake bafisela laphana ke abantu usuku oluhle laphana ke lokuzalwa ngalesikhathi emsakazweni wakho laphana ke njenge laphana ke emsakazweni wakho laphana ke uKhosi FM nangu laphana ke umdu Browns bathi ubuhle bakho ngalesikhathi emsakazweni uKhosi FM khumbula uKhosi FM luhamba phambili.

0: Ukhozi FM.
1: Ukhozi FM.
0: Luhamba pambili.
1: Sindizela phezulu. Aziko nezigi ezisilandelayo.
2: Seyisho luhamba pambili.
0: Ukhozi FM. Luhamba pambili. Uhlezi nomlindoza. Ukhozi FM.

umsakazo olalele ukhozi FM ukhozi olumaphikophiko kanti ke imzuzu ingamashabili nesishakalombili esele ngaphambi kokuthi kubumbane lona-ke ihora lesihlanu yekuseni nakanjani ke ngizohamba ngiye laphaya kuma-voice note wakho la uzokunikeza khona nje amazwi akuphilisayo, amazwi akukhuthazayo, amazwi osuku oqala ngawo usuku, amazwi akugqugquzelayo nophila ngawo nje empilweni yakho.

Ngoma ke nganhlonipho featuring AB Crazy bashonjalo bathi ke inhlitiyo. Yabona ke izinto ke mazinje ngiyababona lapha ya osis omama Abigail bakacele ehamba ke nomandobe bethi nje awubalalele ke umsakazo ukhozi ya FM kanti ke yabe luleki laba balapha ya erenko nyene ngicela ke ukuthi ke ulandele bakithi nabadidiyeli bakulolu hlelo ezinkundleni zabo zokuxhumana umakhosi Angel wakasimelane lapha ya ku Facebook kanti ke ku TikTok makhosi _ simelane sawukupa nomandulo ake kunike nayi emix ka

0: ukuthuthukisa ke ukusebenza kohulumeni kanye nentuthuko ke wezimto leqozayo emphakathini. Uhlelo ke lolu ke sikhuluma ngalo lika Nduna Nkulu kuleli sonto lugxile kakhulu ke qinisekiseni ubumbano ke emphakathini, ukukhuthaza ukuvuseleleka kwesimilo, ukuthula kanye kanjalo ke nokugubha ke ubunye nobuzwe ke baseza unikazi ke lethu silithandayo la Africa. Kuphinde ke futhi kugqugquzelwe ke ukuthuthukiswa ke kwemphakathi ngendlela ebandakanya wonke umuntu okhona ke la KwaZulu Natal. Umkhuleko wanamhlanje ke nje uhlanganisa inhlangano zenkolo, ngibabonile omama befika bamabandla akahlukahlukene, impela bagqokile bahle ubuholi bendabuko, inhlaka zomphakathi kanye ke nezakhamuzi ke ezivela ke engxenyeni ke ezahlukahlukene zesifundazwe ngenhloso ke yokuthuthukisa nokukhuthaza ke futhi ubunye, ukuthula, ukuphulukisana nokuvuseleleka nje ngokomoya. Abafundisi ke bakhona ngizwile namakholwa ecula la ngaphakathi njengoba nje nohulumeni ke qhubeka nokubhekana ke nezinselelo ke ezibhekene nemiphakathi. Lolu suku liphinde futhi ligcizelele ukubaluleka ke kokubambisana phakathi kahulumeni, amabandla, amakhosi kanye nomphakathi ke ekwakheni KwaZulu Natal nokuthula, ubunye nentuthuko. So ke mlalelo lokhozi yafamba wena nje hlala nathi njengoba siqhubeka ke nokukulethela ingxoxo, imbono kanye nakho konke ke okwenzeka lapha ke olundi olumahlukuhlu
1: bathi abasafuni kuthiwe olumahlekihliki hey. ngoba phela kwa lalumahlekihliki phela ngenkathi selihlikizwa izimpi befika ke abelungu behlasela isigodlo ondini. So kuba ngathi kuyahlekwa makuthiwa lumahlekihliki ngoba abathandanga basendlunkulu lube mahlekihliki. Sekwasala igaba nje kuthiwa ulundi olumahlekihliki. Mahlekihliki makwe lwasalumahlekihliki phela sebefikile ke laba abandlebe zikhanyilanga ke bahliphiza bahliphiza lapha ke esigodlweni kwase kuba kowundi olumahlekihleki. Imzuzu ke isikhombisa phansi umbono hora lokuqala. Sibonge kakhulu kumlaleli, sibonga kakhulu ke nakuwe DJ Isiphela Live. Sikubingelela ke thina sibukhoma sila ekunumber 100K eMasinga Road. Mixo izwa uyazi ke makulo sihlanu sike sigijima kanje ulwazi finance uyena ke osihlanganisele yona ke le mix. So izinto zethu zigrand zihamba kahle nje esihleli nawe siphethe nemali evela kwaDebonairs namhlanje esizokunikeza yona nje sikgixabeze nje iyozifike ke ku 5000 rand uyazike ke namhlanje it's bafana bafana Friday sithi shibobo uyabona nje kusazoba mnandi ungakhohlwa ke nje imidlalo yonke ezobidlalwa ke le lapha na ke imidlalo yonke nje le ezobidlalwa ye World Cup uzobukwazi ukuthi ke uyibuke bukhoma ku SABC 3 ilona ke khaya lakho lelo ke elisemthethweni ke elizobeka lisakaza bukhoma ke imidlalo ke ye FIFA World Cup yonyaka ke ka 2026. Siqalile ke namhlanje njengoba kulwesihlanu nje siphe sigqoka nje okungokwahlukahlukana ama jersey ebabafana bafana sigqoka umbala o green nombala osagolide iwona osebenzayo nje njengoba kulwesihlanu.
0: Yeah. Ngicela i-team ye-dunk ngihlanganisele ijezi. Ngathi mina ngedosele.
1: Kanja uhlanganisela. Ayibo. Kahle wena kanti. Apha phela unomsazo omdala. Awufiki phela wena kusaze nomsazo omdala. Wenziwa yini manje? Wasuzenza usifika nabuthwalo.
0: Ngicela umthandazo uthenge ijezi yabafana. Ngiyasala la esitishini.
1: Okubaluleke kakhulu ke esikhleke sikuphathele khona ke namhlanje ilokhu ke okuphethwe usipheke lapha ke olundi njengoba ke enkanise khona lapha ke ePrince Mangosuthu Stadium uzobe silethela nje izikhulumi zethu ke ezahlukahlukene sizwe nakabanzi ke ngawo lomkhuleko. Ngale kwalokho thina nawo nje siyaqhubeka ke nohlelo kuzothina kanjani ke malibombana ihora lokuqala bese ke siyakunikeza ke indaba zokubumbana kwalo ke ihora lokuqala. Okwamanje unathi uMacQ bathi ke ndiyahluleka.